میری محبت صرف لفظ کی محتاج نہیں، میری محبت صرف لفظ کی محتاج نہیں، یہ وہ احساس ہے جو میری روح تک اتر گیا ہے۔